0: Joo, tämä mä tein tyypin, joo, täällä ei näytä tää on rakkaan.
1: Nukua kaaprakpa.
2: Tuonka mulla on pankpa mulla, vai?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jakka näin.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Mä pankpa mulla.
1: Tämä on bara lukkar på manna 3, 2 o'clock nu kalki. Tolgan gara ota jönen vitpiks gara lukkana. Ja nu kalkkar jag bryda om nartjärna dala laktinarna. Bryda en gara och vinna med att äka. Och du en gara bryda. Nå hotton gara när jag gara vinna med. Så var ju. Kakam bara ju. Pero nada, ya la cámara.
2: ¿Cómo lo era, Matisse?
1: Ni. A tu vale, ya para la gente de acá, cale una llama maracari. ¿Cuál? Tú vale, pero cale una. A una para la gente de carro, ya acá, Naui. Naui, ya no. Ya comeré, Naui. Joo, joo. Nää voi jatkaa mitään. Pitäisi maksaa kangaa päivänä.
0: Onne, pilii
1: minä ngaanar. Ngaanar saa tarttuna minä. Onne, kunne eränä. Jäitte, onne. Paatmirra. Niin. Paatman jäänä pruunni jammukkoli. Kangaa päivänä. Paatman jäänä pruunni jammukkoli. Koolungle. Kuhlu putoa rakkama. Kangaa päivänä. Tautu. Kangaa päivänä. Ei, muktura. Snäli, faun. Muktura. Bola kal kurang ada faun ngama. Venistä. Mä sitten järjestänä paljon shoppilla. Tuolla panemikkoni vanga. Mä olin. Aina appunkaan ne panna reiluilla. Unien apurin kun ajattelin kun shop. Taarana olla. Mä kuulien apurin kun taarana olla. Ja tuolla on rekordin kanssa. Kadilittina. Mulla on ollut saat. Niin kuin tehty on ollut education center. Adult education center. Tehty on 1, 2, 3, kaduala na lele, punse na mrentara ora, na bale ka child care center na ngai tenga bala, unni na prungu wanga mrentara ara mjenu na gold mlen, pa tangu ni na unya, unya kaduala ngai we, na unya, workshop kaduala bale ni nursery unni na prungu yako technical school yako. Barang yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunyel wang anak pun ko kalau tu orang education center ngatil mo. Angunyel yang orang ngatil yang school darah orang la, ngah 15, nak milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama. Taruk diorang taruk orang hati ni jama. Literacy center orang. Muni aku hati ni first pun dia jama orang. Yo, golong anak perlu le tak kalau jaga paman.
0: Agar aja tem.
1: Golong anak perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam mana pun punya. Aku, mana baru?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Unda kah leh, ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, apa lah yang baru lah? Panikinnya baru tangan kita kah, anak. Baru ngalap permeriu.
0: Nih.
1: Boleh kerja. Panikinnya juga nada, kul juga nada, everything kah.
0: Wah.
1: Unda kah leh, ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, apa lah yang baru lah? Panikinnya baru tangan kita kah, anak. Baru ngalap permeriu.
0: Nih.
1: Boleh kerja.